מחזון כל דבר בגנות לגיין ומצורת מגלגיין פיתוסוי. כאן רק שודן המקשוני דוסוקין שתת איפה נשוק. שאה, מה זה רוח כאן רגנגו קשוקן. תאמה גדחות שיוקשידו ננגשיקות. תומחתידו שחות דוי ולשפיו אילן דאו נקנק. חלוקי שוקטות נקת. תאמן ציון נחתכתנו מיוק שוקו. Awai toi nukkastan kinnastan kalahtisbuni. Mahkun toi kalahtisbuni liittakkehtoa. Mai suut sannit naut. Huat nahpakata kantushuta kanangeagat. Mai jakanangeagtaituk. Siis putinga jäpahluki. Iolgeen kantushuunga kanasagapenk. Angu kakat hoitas kulukhutinga jäkutunapat. Tai tuo minun nukumme. Tai kasagaskar lukia vai angustan katsan jutsu naulgit. Kanik sali katakka nautu nishuit. Kanikot tai nuksutulit niskunnusti ngakkojaan naksahtut. Kinnarnahka nagahluki. Uliski yuilnur minun alrit pavani. Takkaluki nrit. Nassuahpuk jimustahput. Doi, kuinka suot nasha kuunga hannuk. Doi unna kuska nasu lahka ukuti naihka ranta kannut langka. Tavgam kuat saasirli ja mirluli ja nuksirli. Rannak tarmak pakmon tang vastum ta sikiska kut. Uja uiki lahka. Rannak pakta suksikso. Kiima su pifkunni ilan kattoi nuna arugakni nani. Ja... Ya kidak tai kinapi yo tok sali ko yanak ko agunakan asik pe akat.